0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، جن رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ نظر اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: د خوشحالی زیره درمان هومیوپیتیک میڈیکل سینٹر کې اوس یونا دوانا بلکې درې تکړه ډاکټران صاحبان تاسو د بهترین معیاري علاج لپاره موجود دي. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کینستو اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود وی دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج کر لا سکے دا نور معلومات دا پارا تاسو ڈائل کولی شئ 0331 12 12 413 پتا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ستاسو دا صحت ضامن
1: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن

السلام عليكم. السلام عليكم. بالکل صبح پر طارق آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں مارننگ پروگرام کے ساتھ. سو کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے. سو پروگرام میں بہت ساری باتیں ہم کریں گے, اور ہر اتوار کے دن صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک یہ پروگرام سن سکتے ہیں. سو گڈ مارننگ, گڈ مارننگ ٹو ایوری ون, گڈ مارننگ ٹو کرک, گڈ مارننگ ٹو بنو, گڈ مارننگ ٹو لکی مروت. Good morning to Narth and South Odisha. Good morning to Jai Hanta. Good morning to Mewali. Good morning to Kohat. Good morning to Lachi. Good morning to Hangutan. Good morning to Vadachinar. And good morning to Pakistan. This is me, Subhash Vardarik, and this in this time you are listening a morning dub program. Program mein tamam sunne walon ko, jahan jahan meri awaaz sunai de rahi hai, tamam sunte kaanon ko welcome joyano bakhir rahe. اہلن وسیلن مرحبا حبیبی یہاں یہاں بلی کری آئی ہو. مجھے کہتے ہیں صبح دوپہر تارک, اور اس وقت آپ سن رہے ہیں مارننگ ڈبر گاؤں.

کوئی سرکاری افسر اسلام آباد مارچ کے شرکا کی مدد نہیں کرے گا. آئی جی خیبر پختونخوا. آئی جی خیبر پختونخوا نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں پولیس افسران کو جاری مراسل میں کہا کہ اگر کسی سرکاری افسر کو مدد پر مجبور کیا جائے تو وہ متعلقہ حکام کو مطلع کرے. انہوں نے کہا کہ کوئی سرکاری افسر کسی ایسے شخص کو مارچ، ریلی یا جلوس میں شرکت کی اجازت نہ دے جس کا مقصد اسلام آباد میں آزادانہ نقل و حرکت، تجارت، کاروبار، تعلیمی اور طبی سہولیات کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا ہو. مراسل میں کہا گیا ہے کہ سرکاری گاڑیوں اور مشینری کو مارچ، جلوس یا ریلی میں شریک افراد کی مدد یا سہولت کے لیے استعمال نہ کیا جائے. سرکاری ملازمین کو مارچ، جلوس یا ریلی میں شرکت کے لیے مجبور نہ کیا جائے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطہ. علامہ راجہ ناصر عباس کی محسن نقوی سے ملاقات کی تصدیق. ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی تصدیق کر دی ہے. حکومت کا لانگ مارچ ملتوی کرنے کی درخواست. جماعت اسلامی کا دو ٹوک جواب. ذرائع کے مطابق حکومتی وفد نے جماعت اسلامی سے سیکورٹی حادثات کے باعث لانگ مارچ ملتوی کرنے کی درخواست کر دی، جبکہ جماعت اسلامی نے ہر صورت لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. وزیر اللہ سہیل افریدی کوہاٹ پہنچ گئے، زخمیوں کی عیادت، شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت. کوہاٹ کے پرانے پولیس لائن میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کوہاٹ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی عیادت کی اور ان کی حیریت دریافت کی، جبکہ شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا.

سبل گرام کے میسیجز آئے ہیں, ان کو میں پروگرام میں شامل کروں گا, لیکن تھوڑا سا ویٹ کرنا آپ لوگوں نے. میں نے پروگرام میں آسان سا سوال پوچھا ہے, اور سوال یہ ہے کہ ہمارے جسم میں وہ کون سا حصہ ہے جو انگریزی کے صرف ایک حرف میں لکھا جا

دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ غیر ملکی مداخلت اور فوجی دباؤ کے ذریعے امن قائم نہیں کیا جا سکتا. عالمی تعلقات میں جنگ کو بنیادی حربے کے طور پر استعمال کرنا معمول بنتا جا رہا ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت غیر قانونی اور بلا اشتعال تھی. ان کے مطابق جنگ کے ذریعے مسائل حل کرنے کی کوشش نے عالمی سطح پر امن، سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون کے لیے سنگین سوالات پیدا کر دیے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کا المیہ اور اسرائیلی اقدامات عالمی برادری کے لیے امتحان ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگ میں ہونے والی اموات صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ انسانی جانیں ہیں. عالمی برادری کو بتانا ہوگا کہ یہ مسئلہ کب رکے گا.

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دم رزر سنگا
2: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تو صفات بیوٹی کریم بنگتا چرتا ملوے گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس اینڈ جنرل اسٹور کی آسانی سرا ملوے گی

0: هذه لش كلش كي بيتر توا كه كالم شمل لون زي بيقول كالم راون هذه لش كي بيتر توا كه اوكي زي بس اندرا ما قصت لش ما شاء غاتش ده نزير ده كتش ده وبرتا بي بيقول بس كلا غورو شيء مس كال لاري سوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی وعلیکم السلام چوکر سے خبر کے کم سے نام
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چوکر سے خبر کے کم سے نام نصر اللہ سلام سے شہی بروبار ہے بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں سے بات کا سمجھ دیکھ لیتا ویلکم
1: سر کل ہاں
0: شامل کا نور امین اوال ہاں خبر ہے الحمد للہ شیا ہاں اچھا تو دار ہوتا ہے دا کی سے پریش دا مجھ سر ٹیم انتہائی کام ہی بودی پروگرام کے دار ہوتا ہے چیدی پروگرام حوالے سر دے سر وڑی دی می اوری دن کو دا سم میسج ویر کھوے دا دیرہ اوش دا کی ساتھ دا بل پروگرام کے کھو بیا جی جی وعلیکم السلام اچھا صحیح شوا ٹھیک شوا اوکے جی دیکھال کا ولیو جہان مننا ہے مصر او نصر اللہ وزیر جی خوش ہو ردن کو چیمر سر بھی ہی کام ہے خوشش بکھوا چھے جیر او ردن کو تا ٹائم ویر کر جاکہ چھے میسیجز ہوی کال ہوی نیس کلر تے مقابر کوچی مجھے کال لاری سوکتی اسلام علیکم جی چوکر سر خبر کھئی کم زوینا سوکا اوز مڈر کر کے اچھا صحیح ہے خوراک یو جہان منا پروگرام کے ہر کرے خوش آمدید صفات کا سمے دا فیملی پروگرام کے سٹڈی ماں سے شاہ ہوئی گنا زبے کو ٹھیک ٹھاک ہے ماں سے پروگرام سے اور بھی یو جہان منا دے کہوں خوراک اچھا خوراک دار ہوتا ہے ایسے کور چار لیا رچی دی گنا اگر ڈیری بھی کلے جی بھی ڈیری بھی او اتوار پر جی سریں گے چال بھی اتوار پر جی ڈیری بھی کلے جی اتوار پر جشتے ڈیری بھی کا نا زہ داسی بھی آئے اتوار پر جشتے ڈیری بھی سا

ہاں جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سو کیسا خبر کی کم سے نا. جی جی آؤ دیر اچھی سو کیسا خبر کی ایمن سڑے ماں سے ایمن شاہی ایمن لکھا چھے ایمن لکھا چھے کور چارے لیا رہے دے ٹھولے خات میں کرے شاہ اتوار پرے سے کہنا شب سے ڈیرے چارے ویسا بختور بختور ہے کور چارو تو سکھ بردی خلق ہنر سی پکور کی چکیم خلق دیا بھی کبھی کہنا دے من سارے ماں پکے جیسا مطلب چې سمر هم بچي هغه خو میګانی دی دی پره غوړی کنا چې مطلب هغه سره مدد وکي هغه تلش کی صحیح لویر کی کنا دی منه خو ګره امی خوشی جو تو ته ډیر ډیر نیکای اجرونه په ملاوی جه شان ایمان خوشو لا وسی ایمان اوریدونکو ته سم میسج پیغام ماشاء اللہ چاہے تو صفات ہیل کریم رو رہا پھر دگا مسئلہ بدے ہاتھ مشی تو بھی تو اخبل ہے دلیو خیر خبر ہے صفات کے دا سے کریم موجود دی ہیل کریم چاہ تو پند مدے والا گوائے تو دا مسالے میں بخار میشی چودہ والا شاہ کلا سڑائے اور بھی کنا چھ پروگرام کی دیسا مجھ خود آگائی چھ پروگرام لش کی اور وائی کنا جی تو سے پپیش اچھا 0927-291-292 دادے ریڈیو امن کرک پی ٹی سی ایل اسٹوڈیو نمبر ایسا ہوس پتی کے کال نہ ملے جی بالکل ریڈیو کی پروگرام یا آگے شامل جی کال پہ اچھا بس ٹرائی کا اوکے جی بالکل سوم رکھا جی سسٹر دی ایمن خبر ہے مور دے گنا او ایمن ٹانک والا ہاں جی کی مینا والی مجھ سے پروگرام مور بھی تبھی نے سلام نہ بھی تھا کہ خیان دو تب تبھی آئے خیان نے گلا کہ گنا چھ موت سلام نہ کہ نہ نہ کبھی ٹول بھائی ان شاء اللہ ٹول سسٹر بتوتا سلام کبھی ایمن یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ رونا خپانے سے ٹیمر صاحب ہی کام دار اچھا اور دن کو سرنگی مخواست دا ٹیم رو سر کام دے کنا زر زر میسج منی یو نظیر چی دا آغاز چوا کنا باس کال دوم رای دیر روش آرون خوابا نشای شا سبوت ہے انشاءاللہ زکر چی ٹیم رو سر کام دا بیابو میسج والا ہے اوریدون کی چی دیا خوابا

0: یو نذیر دے تو سے پ میسجز منے زدا وچ ہائی بائی سننگ انشاء اللہ خیے پلیز پلیز سونگ
1: ہر دا ٹول دنیا جنگ
0: ہائے ہائے ہائے
1: بس صاف ہر دا ٹول
0: اچھا محفوظ محفوظ یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ کیسے تھا پروگرام کے بالکل میسج کا یو جہان مننا ہموش تنہا سلام ہمدرد ہموش تنہا وجی سوک دتا المسینا یا ای زبہ دتا المسایا یا او بالکل جی ارتویا یا المسای شاہ ہو گورا چل مسای درتا اویل کنا زبدی تانی ہو بیا بیا شاہ او سی کا خواش بھی یارو تھوے چل مسای یارو تھوے چل مسایا زبدی تانی یا کی خواش لو سی نیو کڑے بیا بوتا نیو کڑے سی شاہ خاموش تنگا خواش لو سی دمو خورکے یو جہان بنا دے میسج کا والے نیکسٹ میسج چاہ کر رہا ہے سلام بول بول اہن گول گول مائی سویٹ کیوٹ کولینا سوالے بھائی سنگ یہ سنگ منگا چل رہا ہے مائی سلام ٹو ہنا افریدی امرا خچکتا ماروش خچکتا کشف خچکتا زونی خچکتا سائلنٹ اینڈ وائلنٹ آل لسنر تھا آپ کی سب سے چھوٹی سسٹر سندر ہٹک برام کھندا سرچ خیلنا ہے سندر سیو جہان ماننا وہی ماں ہو گران وے خو لتا سرا میں قدر نہ ہو ماں ہو گران وے خو لتا سرا میں قدر نہ ہو اس میں دا وقت دریا آپ کے ماں گو رام بھائی للی دیم تنہا دے چانگنا ہے تنہا دے شام بزڑا پوری یو جہان مننا اٹس می خنسا خان ویلکم ٹو دا شو راز کے ہمدرد صاحب شو از ویری نائس ایک ہفتے بعد آپ کا آواز سنا صفات رائس فیس واش اور صفات ہرب اسکن اسپرے ماشاء اللہ بہت اچھا ریزلٹ ہے سب لوگوں سے میں یہ کہوں گی کہ صفات آر پروڈکٹ استعمال کرے یو جہان مننا ہنسا خان تھینک یو سو ویری مچ دوست ویلکم ٹو دا غاویا یو جہان مننا مشول رتو سے اٹس می ہنسا خان ویلکم ٹو دا شو راز کے ہم در صاحب شو از ویری نائس اوکے ریپیٹ میسج نیکسٹ میسج چاہ کرے وہی چیری پتھڑے کریکشن کے لیے وارو سے دن کھا وہی تو تہاں ہر کلے وہاں تو اسپیشل اور ٹول اور ان کو تا جی چاہتی کریکتی ٹول تھا اور ان کو تا سلام رفت یو جہان مننا بھائی اٹس می چھوٹی خادیا بھائی آج تو سنڈے ہے سارا کام اتنا جلدی جلدی ختم کیا کہ بھائی اب تو اچھا راز بھائی آ گیا ہے بھائی میرا ایک بھائی بھی نہیں ہے ویسے تو کالج اچھا بھائی آج تو اردو کی کچھ اشعار شامل کر لے اوکے جی خورکے یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ نان خورسا ٹیم خالص سبوت شو کے بیان چلا تو سیدھا کا فرمائش سیدھا آگا بیا پورا کریں ان شاء اللہ

0: د خوشحالی زیره درمان هومیوپیتیک میڈیکل سینٹر کے اوس یونا دوانا بلکی درے تکڑا ڈاکٹران صاحبان تاسو د بہترین معیاری علاج دا پارا موجود دی. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کینستو اس پر درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے موجود وی دا درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج ترلا سکے نور معلومات دا پارا تاسو ڈائل کولے شے 0331-1212-413 پتا درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتک سینٹر ستاسو دا صحت ضامن
1: پیار کے ساتھ تو سنیں اپنا پسندیدہ ریڈیو ہر پل ہمارے ساتھ ریڈیو امن 88.4 کرو.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

اوکے جی اردو کی سمرا مینوال دی اغه دے پر ائے لش کی شان دے پروگرام کے ساتھ شامل ہو جی جی موسم بدل گئے زمانے بدل گئے موسم بدل گئے زمانے بدل گئے لمحوں میں دوست برسوں پرانے بدل گئے اور دن بھر رہے جو میری محبت کی چھاؤں میں دن بھر رہے جو میری محبت کی چھاؤں میں وہ لوگ دھوپ ڈلتے ہی ٹھکانے بدل گئے کل جن کے لفظ لفظ میں چاہت تھی پیار تھا لو آج ان لبوں کی ترانے بدل گئے ایک شخص کیا گیا میرا شہر چھوڑ کر ایک شخص کیا گیا میرا شہر چھوڑ کر جینے کے سارے ڈھنگ پرانے بدل گئے اب وہ نہ رہا میں نہ رہا اب وہ نہ رہا میں نہ رہا سارے ہی زندگی کے فسانے بدل گئے

0: اور گزری ہوئی زندگی کبھی یاد نہ کر, گزری ہوئی زندگی کبھی یاد نہ کر, تقدیر میں جو نہیں اسے فریاد نہ کر, اور جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا, اور جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا, تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر.
1: رکھ دوں یہ جیون کیا کر مانگے تو میری جان.
0: کاش کہ یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا, کاش کہ یہ دل اپنے اختیار میں ہوتا, نہ کسی کی یاد آتی نہ کسی سے پیار ہوتا. اور تیری طلب کی حد نے ایسا جنون باش دیا, تیری طلب کی حد نے ایسا جنون باش دیا, ہم خود کو بھول بیٹھے تجھے یاد کرتے کرتے, ہم خود کو بھول بیٹھے تجھے یاد کرتے کرتے. اور سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف فرض ادا کرنا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے. اور تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال, تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال, تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. اور کیا بات ہے بڑے چپ چاپ بیٹھے ہو, ارے کیا بات ہے بڑے چپ چاپ بیٹھے ہو, کوئی بات دل پر لگی ہے یا دل لگا بیٹھے ہو.
1: جیسا ہے سوچا پایا وہ,
0: اور پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے, پھر نہیں بستے وہ دل جو ایک بار اجڑ جائے, قبرے جتنی بھی سجا لو کوئی زندہ نہیں ہوتا. اور دل مجبور ہو رہا ہے تم سے بات کرنے کو, دل مجبور ہو رہا ہے تم سے بات کرنے کو, بس ضد یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز تم کر دو. یہ تم کو وہم ہے کہ آغاز گفتگو ہم کریں گے وسیع, یہ تم کو وہم ہے کہ آغاز گفتگو ہم کریں گے وسیع, ہم جو خود سے رٹ جائے تو صدیوں خاموش رہتے ہیں.
1: رکھ دوں یہ جیون کیا کر مانگے میری جان.
0: اور راہوں پہ نظر رکھنا, ہونٹوں پہ دعا رکھنا, راہوں پہ نظر رکھنا, ہونٹوں پہ دعا رکھنا, آ جائے کوئی شاید دروازہ کھلا رکھنا. اور احساس کی شمع کو اس طرح جلا رکھنا, اپنی بھی خبر رکھنا, اس کا بھی پتا رکھنا. اور راتوں کو بھٹکنے دیتا ہے سزا مجھ کو, رات کو بھٹکنے کی سزا دیتا ہے سزا مجھ کو, دشوار ہے پہلو میں دل تیرے بنا رکھنا. اور لوگوں کی نگاہوں کو پڑھ لینے کی عادت ہے, لوگوں کی نگاہوں کو پڑھ لینے کی عادت ہے, حالات کی تحریر چہرے سے بچا رکھنا. اور بھولو میں اگر اے دل تو یاد دلا دینا, بھولو اگر میں تو اے دل تو یاد دلا دینا, تنہائی کے لمحوں کا ہر زخم ہرا رکھنا. ایک بوند بھی اشکوں کی دامن نہ بگو پائے, ایک بوند بھی اشکوں کی دامن نہ بگو پائے, ہم اس کی امانت ہے پلکوں پہ سجا رکھنا.

0: 0927129122. Let's see first caller of the show. Who's from there? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جی شکر سے خبر ہے کہ ہادیہ نور. ہادیہ نور. ہیلو ہادیہ نور. ہادیہ نور سڑے ماں سے. ہیلو ہو رہا کہ آواز میں نہیں در سی. اچھا وہ یہیں سے سڑے ماں سے. زہو به جنایتی سے استر شی لویا خزہ شی دارو تو وچ خدیا نور تو سے کال وکلو یو جہان مننه مکو تھینک یو سو ویری مچ ډیر په استړی خو نشوې
1: جان خدیا نور خو نه
0: ها آسیا
1: نور.
0: آسیا نور کا آفیا نور.
1: آفیا نور.
0: آسیا نور. اچھا آسیا خو رکه یو جہان مننه تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو
1: ډیر مننه.
0: پروگرام کے سر سر سملے ویسا خوزا خون دے خبر ہے تو روڑے بلکل نہیں. پروگرام کے کالو خلو خوزے خوزے خبر ہے سا پروگرام کو سور وی موت ہے خوبات ہے والا کہ دا چی خورکے میں پہلا زال کال کڑے دا بیا خود تر دیر دیر سٹڑی ماسے سا اور ریڈیو من کرک کے دیتا ہر کلائی وی اور پروگرام انہیں سائلنٹ ور وی شا خورکے بے دارو تو ویچے بے دے پہلا زال کال سرنگے وگرو زر سدے تاو بیا تاریخ بھائی کہنا لشکی سے مصروفیات بھی آگے دے وجہ لشکی ایسا آفیشل مطلب آفس سے مصروفیات ہو آگے کے مصروف ہو شا نہ بس دس سے کلے کلے مصروفیات اچانک روشی کہنا دس سے پروگرام نہ ہٹ کے ہاں جسٹ ڈیرے چاہ رہی ہوئی کہنا ریڈیو کے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی چاہتا ہے دعا سلام ہو رکھے. وعلیکم السلام خوشول رتو سے تھینک یو سو ویری ویری مچ تے کال کا ولے جی دعوا مشترہ آسیہ جی تھینک یو سو ویری مچ. بس خپل پروگرام تھا واپس رسو جی.

0: نیکسٹ کلر تے مقابل کو چے میں سے کلر سوک دی او سب شامل وی. السلام علیکم.
1: اللہ وبرکاتہ.
0: جزاک اللہ جزاک اللہ. شکر سے خبر کی سنا سنا ہو رکھے پروگرام کے ہر کلے سڑی ماشی سنا سرنگے سائے
1: الحمدللہ.
0: مطلب چار نہ کول گوڑے سب ہانا وا کے سب کیا. اچھا بس مت پتا رہے گا نا داسی بہانے چیز آگا کلے کلے ٹھیک نہیں بھی ہاں جی بے لے نا. ویایا کنا کدی نئے رسوا فسٹ ٹائم کال کرے دیکھنا سڑتی دگی سے سا اور سڑے بہت سے سا ڈیری سڑے مات سے گوڑے خراب پھوی گئی تو دی چاہے وہ صحیح رہا سنا یو جہان منا تھینک یو چاہتا دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ. فرسٹ ٹائم کال دے کڑا ریڈیو مان کرک فیملی کی تو ڈیڈ ویلکم ہر کا لائی لو یا خدر سے اوکے جی وعلیکم السلام نکال کے والے یو جہان مانا نا تھینک یو تھینک یو. میں آئی کے نام سے راز بھائی نہیں وہاں سندر ہوتا ہر دوائیں ہاں چاہے سندر ہے وہ بھی آئے گا نا اس خبر آئی نا تو سندر ہو کی میں پیسے لائے گا پیسے بھی لاگے سندر کی میں پیسے لاگے ہومر کھو نو ہومر گئے رباندے تیر شو مر کھو اچھا مڑ ہو نشوم ہومر

0: let's see next caller of the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Jazakallah. Chuk tir sara kim zina.
1: Wajhi
0: wa ihna sa'ud khabar ekam.
1: Kim
0: zina soka? Wan kisraj. Acha wan kisna chel takht nasratina. Soka numa?
1: Saud.
0: Saud.
1: Ji.
0: Saud khana sara ma se shay bar bahar jikta ke mazok hai na.
1: Alhamdulillah.
0: Sahi, yo jahan mana de kaun je kal de okra da program sara aur ma sala mota nawa pata sha ji Saud khana mujhe program aur bhi.
1: Na program
0: hadili zawar. Oh sir, tapata wala gida Saud khana bau zindagi ki samazrufiyati sa char yaar kavi ji.
1: Yara ji ya ho.
0: Ha. Ha ha. Acha hefas kavi ma sala. Dear Ashachar Kavisha, oh dear Ashachar Kavi, Allah Pakta, Tutapake, Ajrune Vachavi, Allah Pakta, Tupake, Ahasar Teresa, like you, dear in the Hishachar Kavisha.
1: Bilkul, I toast the Duagani,
0: Mr. Hoyakino Sada, but they may San Manu Shach, it was Mr. Duagani, Kawakana, no radio, Homas, Ladava, dear Agata Faida, the Gigi Duagani, Pakimila Vizzi, Basta Duagani, Kawamish, the Duagani Kusha.
1: بس پروگرام
0: اور خوش تھا خبر ہے خوش نہیں یہ جہان ماننا دا تو سی دا غاورے دنی کیم سماعت تے گنا دا خوش دے شاہ مو پروگرام تمہارے خوش نہیں ہو تو سی دا سماعت تو سی ٹول خپل ڈیر خوش ہے
1: جی بالکل
0: خوش ہو لو تو سی چاہتا ہے دعا سلام تھینک یو
1: بس الحمدللہ
0: ہیلتا میں سلام دے اوکے جی الحمدللہ مل ہیلتا کوئی ٹھیک جی الحمدللہ مل ہیل کا پروگرام میں اور بھی جی تو تھا دا چی دی سعود بھائی اغا سلمون جی دادر ہوا پو جپو من دیر کے چی کا یو جہان منا دے کال کا ولے تھینک یو سو ویری مچ بس کا کہنا ماما بس کا بنگڑی والے تھرورے راشا کہنا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو، بچوں، بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیویٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

0: السلام علیکم آیب ابراہیم آواز بالکل اوکے دے ٹانگ باندھی انعام خان اچھا نہ ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم ڈبارہ مین بازار کے زمانے خوگر دشما تمام پروڈکٹ ملائی کی پڑا بھرے گی ہاں مین دی ٹانگ روڈ وانی ہدایت فروم سری خیلا نیئر بازار احمد خان بنو وائچی آواز دی بالکل اوکے دے پر ریڈیو باندې السلام علیکم سلام عائشہ وائی سلامونه مکه بالکل څنګه انعام خان په مومو باندې ډېر زیاد ګرانا سلامونه دواګانی مکه بالکل السلام علیکم سر ز شایان یم دمیا ایسان تاسو نو کم پروډکټ رلی غلی دي اور وائچی جان ګل استاد سلمان تو ول ناراضی لیلا نه چار سدین دواګانی سلامونه مکه بالکل ہاں وای تاسو آواز پشاور اینڈ مردان اینڈ تغبی ریڈیو باندې بالکل اوکے زما جواد لور گنا پونا نو سب پونم گپون دار پتہ نشتا علی خان وای سلامونه مکه بل کیا سر سنگ ڈاکٹر علی خان فروم باجوڑ خار بازار کی دکان دے بل دکان پر ایڈ مور پم کے دے عجب خان د سالارزو کاڑوک نا وای چ پروگرام دی اور مخام سالارزو کاڈو کی کم خین درو زما آواز زوری نو ڈاکٹر علی خان سدیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی ویلکم بھائی زنم میڈیر خپا دے پلیز پلیز نائٹ پروگرام تا روشا اعظم بہان انشاءاللہ پیر پور سبا بر اعظم السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہو کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی مین دکان ب وزیر کی لکھی دے دا باقی سمر ہوں میسج پاتش وی دا ٹھولو بر ریڈ کوما اور بلار شو استاسو میسج ولا سیدا آیتا زمنگا رازی کالو کئی پسی پر 342 311 22 92 سپر 315 94 72 30 2 سیدہ ہر سو کال کے ولیشی آیتا زما آواز فرسٹ ٹائم ہو رہی یادا سیدہ بلا بلا مدین جگندر پرگرام ہو رہی نو کال کے ولیشی ہاں سپر 315 94 72 30 2 اپر دیر لوور دیر چکدرہ تیملگرہ اور سمر ہوم علاقے کی زمگا پروڈکٹ ملاوی گی باجوڑ کی خار بازار کے ڈاکٹر علی خان دکاندار سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی انات گلی کی بینک مارکیٹ کی کاری تحسین اللہ دکان ہے سر ملاوی گی خار بازار کے ڈاکٹر علی خان سر ملاوی گی سالارزو کاڈو کے عجب خان سر ملاوی گی ہاں گور کال بلی کرا سر سوک دیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انعام بھائی خیر علی
1: سنگے
0: ہمارا بس ایمرجنسی کی ماں تھا پتا ہو جب خان تب خپ ادھر ان شاء اللہ ہاں تب نہ کھپو یار بس آنا آنا جانا موقع بدل رضو داسی ہوا تو بدل رضو اس کا خوال بدل رضو خیر سر ان شاء اللہ یار بس پمنڈ وہ ایمرجنسی والے تھا مردان رہا تھا ارے پمنڈ تو ان شاء اللہ درجو ہمارا تو سلاح پہ گیا گلے بختم ہو ان شاء اللہ ہاں چکر مکر وہ مر دادا منگ عمر دے ہاں زور ازو بچا فان ہوا ہے دکان دے سنگ روان دے
1: الحمد للہ ڈیر زبردست ہوا گرمی ختم شو ہوا تو ہوا سے وہ سیرا وہ سیرا ولے پٹرکون
0: ان شاء اللہ بس پرون دکانداراں نے ملو سے پٹرکون راوڑے ہوئے مل ان شاء اللہ بس پٹرکون پروڈکٹ راوڑو منگ نو پروڈکٹ بروڑو
1: بالکل نہ فری کریم ڈیر والے کی جگہ سے یخنے مسن شروع کی گی دا سے بس ٹول پروڈکٹ ماشاءاللہ ڈیر زبردست چلی گیا خبر کی
0: مناسب

کوشش مبروک ملاوی گی خان ماشاء اللہ میراج استاد نا زمین تا تو ویخا دج کم نو ماته نو مولانا عبدالخالق سی منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دی دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملاوی دعا سلام کی ویڈیو تے جاتا مر ملا سی خوشالو سی خان چوبئی بازار کی ڈونگ ٹاور دے کم جدا موبائل والا زونگ ٹاور نہ دے تے تے بالکل نزد سپر مارکیٹ تے جاسم دکاندار سر ملاوی کی تغبئی جی کم ورتا پڑ بابا ولی کی سوگو تے مین بازار سوگو تے پڑ بابا ولی زونگ ٹاور سر دے بھائی ویلکم سلامون می در واخلا عبدل کیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ تمام پروڈکٹ ملاوی شما زندہ باد اور روشن ضمیر آئل شریف سے ہوں پروگرام بہت زبردست السلام علیکم سٹوڈیو بھائی جان ڈیڑھ روز بعد میں درل آواز وورد سرحان مردان نہ چالو جڑا جاتا مرنا ہاں لگدا سی مردان السلام علیکم کیسے ہو نام بھائی میں فاطمہ ہوں ٹانگ سے دعاگان السلام علیکم قبول کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں سنی وائی جی سلام کی سنیم نمبر دن ملائی ہوئی نا وغیرہ کی کمنگر چوک کی ٹو دکان سر ملائی ہوئی ہاں السلام علیکم بھائی آئی ایم لائلا خان افریدی ہاؤ آر یو سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان سلام درواخلا نیفا فروم لون خوڑ بازار کے ٹو دکان سر ملائی ہوئی جاوید یما شاہی تنگی باجوڑ ما سر اشما آل پروڈکٹ ملائی ہوئی دعاگان سلام قبول کا وعلیکم السلام مبشری دعاگان سلام قبول کا اشما زندہ باد انعام خان پائندہ باد السلام علیکم انعام خان حسن گئی آئی ایم تلقین سلام اکرام بھائی آئی لو اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد ڈاکٹر ماریا تخبین دعاگان سلام کبھی السلام علیکم انعام بھائی سنگ شو دیا اور پروگرام زبردست کول ہے مجداد راجی ہاں صابرہ گل یم فروم بیوٹیفل بنو دو گن سلامون میں کہ ویلکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہاں جی انعام خان سے ویلکم سننگ گئی بھائی آواز دی کلیئر دے کر ایک ریڈیو باندے لائیو خان یم دے کر ایک نا فائقہ کائنات لنڈی وا فاطمہ عائشہ عریشہ گلشن تم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیات مننا خوشحال اوس خان علاوہ جکم نو کرن دو گن سلامون میں کہ ویلکم کرن یم د خپل کورنا السلام علیکم بھائی آپ کا آواز کرک پہ صاف آ رہا ہے زینت بنو پیپل سے میرے ساتھ چھوٹی سی سر ایمان بھی موجود ہے تاتا السلام علیکم السلام بڑکی لے کر رائل مارکیٹ کی آیاز خوش محل سے تمام پروڈکٹ ملائے السلام علیکم بھائی ہم یوز کرتے ہیں ریشما ہر بلائل بہت اچھا ریزلٹ ہے گل صاحب نے وغیرہ السلام علیکم السلام علیکم منٹ کو شو یعنی بخیر ہے سنگ تو راب خان پروم دیر اپر دیر لوور دیر چکدارا منڈا سمر ہمیں لگی جب پروڈکٹ ملا ہوئی ہاں پروگرام دیر مزے کبھی نام بھائی زر اسلام الدین صابر کور نہ خبر کم تو اگر سلام میں قبول کا بھائی میں تو شامل کا ہاں بالکل بالکل شامل کا السلام علیکم کیسے ہو بھائی فاطمہ ہوں ٹانگ سے ٹانگ کے سامنے کے منظور جو نظر سے ملائی ہوئی بھائی ساجد میڈیکل ہال تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی اشما نور دبا بزون السلام علیکم اشما ہر بلائل وزن کے میدو کے کار کبھی بالکل کبھی ہاں وہ کئی مجھے خوراکوں کا بخفل وغیرہ سلام کو میں سلیمان

دمیا عیسان لیلہ چرسدین آل یا دٹانگ اسلام علیکم ویلکم پلوشا روم دبرون اسلام علیکم اور رور جان سنگ اسلام مچڑی رو رزی بعد اور دیر وقت بعد رجی کندر پرگرام آورا ماں زو حبیش آہان برم دخپل کو دگن سلامون مجھے بلے اسلام علیکم بھائی ٹھیک ہیں میں آپ کو سلام علیکم سلام رحمت اللہ بھائی مجید سلام تت سلام بھائی میں سے میں شامل کیا پٹان کوٹ سلامون میں قبل کا زینت گنڈا پور السلام علیکم انعام بھائی السلام قبل کا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: جواد کاسمیٹک سٹور دے ایڈریس اکبر حسین مارکیٹ نیز اکبر پور اور رشکئی رشکئی کی کم خیند آواز ہوئی تو جواد کاسمیٹک سٹور سارا پر رشکئی کی تمام پروڈکٹ ملائی گی سیدا دین علاوہ جی کم دے نو چا سر ملائی گی طاہر کاسمیٹک سٹور دے سیدا طاہر دکاندار جی کم دے کنا نو اغا پکم زی کی دے آغا جی کم دے نو پا اقبال مارکیٹ ابو ذر پلازا تنگی اینڈ مندنی روڈ شکور جاپان شکور جاپان بازار کم خیندر زما آواز ضروری نو طاہر کاسمیٹک سره ملایوی او دسر ټایم ختم شو انشاءالله کو زندگی او موقع وا بیا پروگرام کوم تر بیا پوری خپل رور قربان نام خان اور کی اجازت چر تو اسی خاطر سی بات صحیح دلوی الله پامان
1: نبی سردار زما خیر
2: اللہ میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات کی جب میں نے منگوایا اور استعمال کیا ماشاءاللہ اس نے مجھے کمال کا ریزلٹ دیا میں سب بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے بال مضبوط اور صحت مند بنانا چاہتے ہو تو آج ہی اپنے قریبی دکاندار سے ایشما آنین شیمپو منگوائے ایشما
3: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

د خوشحالی زیره درمان هومیوپیتیک میڈیکل سینٹر کے اوس یونا دوانا بلکہ درے تکڑا ڈاکٹران صاحبان تاسو د بہترین معیاری علاج دپارا موجود دی. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کنستو اس پر درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر کے موجود وی دا درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج کر لا سکے. نور معلومات دا پارا تاسو ڈائل کولے شے 0331 12 12 413. پتا درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ. درمان ہومیوپیتک سینٹر ستاسو دا صحت.

نن غنی رتا کی سے د جنت کڑے ویلے حل تک بہور غلامان وی نن غنی رتا کی سے د جنت کڑے ویلے حل تک بہور غلامان وی نہ بلو گنا بتن د نہ بغم وی نہ بلو گنا بتن د نہ بغم وی نہ بہل تک نو کر چرتا دا خان وی نن غنی رتا کی سے د جنت کڑے ویلے حل تک بہور غلامان وی نہ بلو گنا بتن د نہ بغم وی نہ بہل تک نو کر چرتا دا خان وی او ما ول صبر کا غنی ز یو تپوس کما او ما ول صبر کا غنی ز یو تپوس کما حل تا بہم ما ان توبی کا تشزانی او غنی روند مسکیش بیا ویل غنی روند مسکیش بیا ویل ہر سڑی سرا با سنگ خپل جانانی او نن غنی رتا کی سیدا جنت کڑے ویل حل تا کی بہور غلامان وی جی السلام علیکم السلام علیکم یوزر بیا تو خدمات کے خپل ہوس خپل کور واخ خپل پر سینٹر انجینئر مسعود ریڈی ون تال سی شار چار کر کنا یوزر بیا تو خدمات کے حاضر شل پروگرام دے فرمائشی یعنی ریکویسٹ شو سرا امید ہے سمر ہادی بیٹ گلگل لسنر سمائن دا ٹائم دی میٹھا گواز اور بھی نو لسنر یو جہان من کی یو نڑے من کی اور تھنک پروگرام دے فرمائشی شو سرا پیرائی ماف تھا بعد در سرا حاضر شل نور کو مچ کیم نگنا پارن پروگرام نظر سرا کڑی دی اور سرا شپے میں پروگرام کڑا جائے چاگے تا ویلے کیڑی موج مستی اور سرا وہ سے کیم نگنا فرمائشی شو سرا در تا حاضر شل دا پروگرام ٹھیک تر 6 بجے پر بالکل جاری وی اور سمر ہا ور دی لسنر دی انشاءاللہ کوشش ہدا کی نا ہاری اوور تھنک ہاری یو لسنر پرمیش پکی پی راجی چکما حاضری لگا دکھانا

جی بالکل لوردی پروگرام سے صبح لسنر دی سمائیں دی رتلا شی مشتر گڈین کلاشی 09272921299 این 09222992 من کال کے او دی پروگرام میں سا جوڑا سی اور سرا ور سرا اگا وردی کی ہا لسنر سمائیں چے وچ پروگرام سے میسج کا لوڑے نو میسج دے پر چکی نکنا یہ موبائل سے چاتا ہے تو سے میسج لکھے اور تو کے ٹائپ کے یعنی وہ لکھے آر اے کے آر اے کے پماس کے اس کے اسما سپیس نو ڈاٹ ویر کے اکثر کا سنچ کیم نگنا ڈاٹ ویر کے نو ڈاٹ بالکل ماور کے وے او دا آر اے کے نا بات ہے اس کے اسما ڈاٹ سپیس یا نور دا سزون نچ کیم نگ خپل خبر کسے مالک ہے اب یا وے آگے نا بات کیم نگنا خپل نو مخپل علاقے نو خلائے ونے پیغام خلائے ونے میسج اور سفر میں شوئی نو بالکل رسینے کے 85-83 بنے تکلا تسال میسج رو رسی دی پروگرام کے بھی احساس جوڑوی نو سمرہ وردنگ دی لسنر دی سامائن دی تولے والے انشاءاللہ چکیم نگنا میسجینا اور سارا کلینا اٹین کی جی اور میسجز ہار راؤن دی اور سارا کال ہار راؤن دی تولے انشاءاللہ شاملی جی اور پرگرام شے چکیم نگنا کم لسنر کم اور دنگی ابل لافتے شے فرمیش پی رشوائیو نو کوشش ہو کئی پا دے آفتے شے دوبارہ چکیم نگنا اسے فرمیش ماں کے اور پا سٹارٹ شے سمرہ سائلنٹ وائلنٹ لسنر دی آخر تولے پنو منہ یواد امین الفاتح سندرہ چے پوین نظر دے مہا نظر گے وڑے دی نو دارو سراور خواندین و ماسیزن اخلے بیار ادری میں تو سوال کال و میسج و چکیم پرگام دائی مخ کے وڑان دے بیائی

0: گا نہ بالکل درد زیر سر ڈیر وار او کلر صاحب گوری سے شکر سے رکھیں السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم سو خبر کے رکھیں زنا او صفا کے سو خبر کے رکھیں زنا زرلال خبر کے دیکھیم زینا زرلال کی میلا کینا کیم کلنا دکال کلائے مجھتا غوشا وکانا چی سلام بات نا دکال کلائے دائی او دی سرکا سنمی دی ڈومیل ناکا منگل میلا کا لانڈی جلندر کیم زینا دکال کلائے اچھا منگل میلنا زرلال تا پرگرام کے ہر کلائے ویلکم سڈی ماشی ہوئی او ورسلا ورسلا چی کیم دیگن آگا بلا کی مائی واچے میسج جو کلی چیز دائی سلام بات نا امو سردہ پرون کے دو خوشامو نوزک پتہ لگی چی میسج موبل زل چکم نگنا کڑی وی تو سوچ میر دے اسلام آباد نہ چایا درویغ مول کر شامو بل پتہ لگی دلا نو اچھا اسلام آباد سے چکر والے اور نو کہ کلی فون کہ اسلام آباد ڈر کہ فون
1: اسلام آباد نہ لاہور
0: ہے اچھا لاہور بالکل لاہور نہ نو دے لاہور جوت خان وہ کہ دینے لاو چکم نے خپل کلی او دے خپل کلی دس صدر تے دل کی خبر کی ما کیسا او دینے لا کیم دس صدر تے دل اچھا دے مو پروگرام ورتا دے ہاں پس سٹریمنگ پر دریا ور دے ہو اچھا کل شے بل شے فانی وچ ورتا کیم نگنا پر ریڈیو منا ور دے شیا اچھا ریڈیو پ پروگرام دا سے پر ریڈیو بن خوان کی کا ور سلا چکم نگنا اپ سٹریمنگ منا ڈرجو خوان کی اچھا ریڈیو بن جو خوان ریڈیو دا سے در تلے لگا سدا با داخل کا اچھا نظرلال پروگرام کے سفر میں اشتہ کہنا اچھا دے مو پسند کی مو پسند ہو جکیم نگنا مو تو ڈیر جو تلسنر کی میں گانے لے کے لیے دا دے مو پسند دے ہو کی میں تو خوش روی تیر تاوشا چاہ در تپلے کہوں بس مو پسند جکیم نگنا دا نوی نوی چکی میں گانا روح لی دو ڈیر زبردست آو ڈیر کھلی دیر جو تلسنر ماشاءاللہ ستائنہ کڑے دو کہنا نو آگا در بنے ورو چکی میں صد وفا ور سر لاد لی زیمن لکلی آدھے ورو دلہ کہنا سخوان داورا ہو کہنا سو ڈیر نائس ہے ڈیر جو تمنا پر گاؤں کے دیکھال کو یو جہان ورنہ جی سر ڈیر جو تمنا پولیس ولتا ہوئے کنا چھیر دے مرسا مخار کے زیر نو سائز دو سے کنا دو سو بیان من کال گوری اور سر اور سر کیم لی میسج دیا در تا شامل اور سر کیم انفارمیشن من شو یوں کنا نو دا کنا دے در سٹ ڈیر نہ دو رٹے پڈیرے جب زاد دی و دوار منگا غنم رنگا تھورا وانگا اچھا تھوڑا لوگ بالکل دس سر سر چکن نکلنا تو دبل گانا اور سر اور بھی ہمیں اچھا فرمیش کرنے وہ آخلی زمون کے لیے تراشی زمون جڑ نہ یو سی چاہو کو چاہ فرمیش کو چاہ اچھا اجی بخل کے دی دوستار گو نہ خوب نہ یو سی اجی بخل کے دی دوستار گو نہ خوب نہ یو سی کل زمون

0: ہندو چی بالکل دگا گانا چکم نکنا دزرا سڈے رو گوری کر سے با. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. لالا سو خبر کے دکیم سینا
1: دی سمے پہ جانے خوباس
0: فارمیشن پیراکڑی خالی خبر ہے بالکل مہربانی. بالکل اچھا ببرا پروگرام کے سفر
1: میں
0: پابندی والا پابندی والا سمرا سائلنٹ وائلنٹ ٹولی پنم سوکھا فارمیش کی گانا ٹولی پنم دیا بوبرا دے کال کو ڈھیر جوتا بہادا بنا پتی دانو پابندی والا بالکل سروور وغیرہ

سرور صاحب پروگرام سے میں سرولی احدر تر شاملاوی چھ پخیر اغلی سنگ منگ چل لے سایر پٹھان عرف وزیر جل کے امیری سلام مینا قبل کا وعلیکم السلام وچ بھائی وگاش پر شوخو میں اور دل یہ والا کا ڈھیر خوان دیو کو او بھائی صدا وفا او لڑ لزیمل ڈھیرا نائس گانا لکھلی و ڈھیر خوان دیو کو او ٹول سائلنٹ لسنر تا دزڑا لتل نہ سلام مینا کا وعلیکم السلام ڈھیر جوتا بہ حد مننا سایر پٹھان یعنی عرف وزیر جل کے بہ حد مننا

0: چٹس میں ترخانہ سلام میٹھی بھائی کیا حال چال ہے؟ شو زبردست ہے برو میرے لیے، آپ لے کرو ہر سبا بد یا دیگم سلام ٹو آل سویٹ فرینڈ، وعلیکم السلام ڈے رجو تمنا شکریہ پروگرام کے میسج کو اور بالکل دا گانا شکیم کنا میسج سے تو فرمیش اچھا پہلا پہلا فرمیش تکڑا نو خیر تو پنو منے کیم کنا داود صاحب لیکن ما پکڑا او ترخان ٹول فرمیش نے ماشاء اللہ سول پیرا شو دی او دین علاوہ کی کلا کلا ٹائم نور تہا مو کاور کی 0927 292 292 منے کال رہو دی او یو کلر سر خبر کی یار سومشتا میسج نے کیم کنا اگا ہا یعنی شوشی ز کی میسج نے بار بار ریفریش کی جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام دا سفیر خان روائی
1: بس دا سا بل نہ پڑتا نہ ٹولا پتا ایک تبھی
0: بس اندازہ پڑتا نہ چہرے دا چہرے نہ دائی بس خیر
1: چار وی ٹول چکی نہ لگیا دی ٹول ریڈیو دے اور دن کے لسنر دے پر چکی
0: بس خیر دیکھا لگ لے دس کی نا

چھوٹی اکس تھا وہ رچ کھڑک تھا خانے ٹیلر تھا تارخان تھا اور روشی خان تھا خفصہ کھڑک تھا مسکان کھڑک نا دیا ربی تھا آمرہ نارما فاطمہ وزیرستان سنبل وزیرستان نا دیا باہر یومنا خانہ شخان اور فائقہ کے نات فاطمہ چھوٹا گلالے چھوٹا مروہ اسمہ سیپ اور ماری ارمانہ ہنی وفا ہم نشنا بوم بوم زرلال خوشاب و ماما سماما اوکے سمائی اینڈ سماما فرام بیوٹیفل تمر دیر جو تمہنا شکریہ بے حدہ مننا گاؤں کے میسج کو یعنی چاوکو سمائی اینڈ سماما فرام بیوٹیفل تمر یو جہان من پر گاؤں کے میسج کو یو جہان مننا

اور سر یمنا خان بالکل تجھ کیم نے کہنا ہمیشہ فرمیش کے نو بالکل تو پنم نے سلا جن نور تھا سونگو در تپلے کی مہا بگے سائیڈو بہادا بہادا مرنا اور اسے سیرے پٹان پلیز پلے کا ٹول عمر بستائی ماں وہ یوزل رہتا ہوا یوزل رہتا ہوا جنانا چیز دستائی ماں دیر چو تمنا اور بالکل دی سر سر جی کیم نے کہنا دلیل رنوت ہے وہ داغ گانے ہر سرور ہوئے دلیل رنوت ہے وہ پاندینا ماں سیسر اخلے ٹولے مرواتے ٹولے اور دن کے لسنر پنم بنے

0: السلام ورقم شو بتصير فتحة كويك أنا مسؤول السكندر من فرد روشت كأنها بالكل السكندر ولا كي مكانه دو عمي تلاولي سيدو دل يمكن يالتي أصلا سر دكتور ذكر وبش سيدو عمي تلاولي دو أودير جو تابي هذا مالنا ورودلي في ورقم شكله رامودي زير نوستايس دو سكند من سبيان من لش كشانتي صبر تاوكي سيدو وجه السلام عليكم باي سنجي سوبل وزيرستاني سلام مبارك شابنا باجي تافاد وزيرستاني نادی بہار تا سماما تا آلی تا اور اگزیتا اور نیاب تا یمنا خان تا انفر خان تا فروشی خان تا تر خان تا عمر حڑک تا سنم افغانی تا فاکہ کائنات زینہ وزیر تا واسماسی تا اور لادلی زیمل تا ہم سلام علیکم سلام دیر سیو تا مننا شکریہ وچے رفات اٹکوی چے مسود اللہ جواندے اللہ دے جواندے لرا مو خود مزدگر خوشی کے تیر کلا اللہ دے پو تو بان خوشی تیر کیا دیر جو تا منا بعد اندہ شانتے داؤگون اور تاکی دا داؤگون ہم پچار دی زرنو سائز دی دوستے کنوے دوستے بیانا منے کال رہا ہوں دی شاملے جو سائی دو بوری کلر سیب سکر سیورے کمنا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مرزی بھائی سلام کے سلام شری
0: شری وقت ری زینہ کی دشادہ سوک شو دے کیم زینہ
1: مرزی علاو الدین مسجد کرک سیٹی
0: میں اچھا علاو الدین مسجد کرک سیٹی نے جپن نش پہ کال کڑا
1: جی جی
0: اچھا نند دو بلا کال بالکل خیر خیر ہے تائی پر گاؤں کی درتا ہر کلائی سڑی ماشی وی فرمیش شو جی
1: مانانا مانانا شکریا بودو سے
0: اچھا سرنگ چلا ورشے وقت ری زینہ کی دشادو
1: صبر و باری خپل شے
0: ماشلا ز خوشا بار بار چتا شبرتا
1: اچھا
0: اچھا وہ تیسرا چکن کہنا دبل سنو میں دو گا روکا یہ سفیر ماسی دو سفیر ماسی دو تو پنو میں چکن کہنا یہ اسپیشل دیکھا والا کہنا درتا لگا دبل سنو میں ہوا سید علام ماسی دو سید علام ماسی دو کیما درتا والا کو نہ کریزی بیٹھو درتا والا مار چپاتا والا کی نکریزی بیٹی دے کیم سید علام اسیر اللہ در تعالی کو از کے چھ ڈر جوت لسنر فرمیش کی ٹول لسن پ نو من دے ورسرا تو دے ورسرا چھ کیم نی کنا ادے سفیر پ نو مدوی
1: بس سفیر کیم فرمایا
0: سی دا سا بس دین دا چھ کیم سید علام اسیر دے ورتا دانہ دی ول چھ خما ہدا غڑو
1: سا
0: سا سا بس کیم ہا دیر چھ تمنا کال کال یو جہان نہ دیر چھ تمنا نہ بہادا

السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. السلام علیکم پختونخوا. ارجی شاهد خان. پروگرام کے ہر کلائے خوش آمدید. تھرڈ واشی جی.

ڈاکٹران صاحبان تاسو د بهترین معیاري علاج د پاره موجود دي. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پاپشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کینستو اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود وی دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج ترلا سکے دا نورو معلوماتو دا پارا تاسو ڈائل کولی شئ 0331 12 12 413 پتا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ستاسو دا صحت زامن

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: د خوشحالی زیره درمان هومیوپیتیک میڈیکل سینٹر کې اوس یونا دوانا بلکې درې تکړه ډاکټران صاحبان تاسو د بهترین معیاري علاج لپاره موجود دي. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمک کے پاپشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کنستو اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود وی دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج ترلا سکے دا نور معلومات دا پارا تاسو ڈائل کولی شئے 0331-1212-413 پتا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ستاسو دا صحت ضامن
1: Listening Radio Ahmednagar Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.

یہ دل جب ٹوٹ جائے تو فلک بھی کانپ اٹھتے ہیں، محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں۔ یہ دل جب ٹوٹ جائے تو فلک بھی کانپ اٹھتے ہیں، محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہے۔ تو دیکھ لو جانا، تمہارے شہر میں آج جنگلوں کا سکوت ہے، تمہیں ناشتہ جس پر وہ محبت بھی مشروط ہے۔ تمہارا حسن بس ایک سراب ہے، اور کیا دلکش کیا بدصورت، ہر چہرے پر نقاب ہے، ہر شخص باحجاب ہے۔

ختم جب سے وہ صحبت ہے میرے مشغلے بھی بدل گئے ہوئی ختم جب سے وہ صحبت ہے میرے مشغلے بھی بدل گئے کبھی روئے شام کو بیٹھ کر کبھی میں کدے کو ٹہل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیر ہاتھ کی مٹ گئی تیرا ہاتھ ہاتھ سے چھٹ گیا تو لکیر ہاتھ کی مٹ گئی جو لکھا ہوا تھا وہ مٹ گیا جو نصیب تھے وہ بدل گئے میرا سیدھا سادہ مزاج تھا مجھے عشق ہونے کی کیا خبر تیرا ایک نظر وہ دیکھنا میرے سارے شوق بدل گیا ول جناب ویلکم بیک پروگرام کے ادل بیا ہر کلے پخیر اگلے اسٹڈی مشن بڑا آواز دائف مٹا سی شہریہ چار من ریڈیو بٹا گرام ٹانکا و کرک دے عظیم ستاسو قربا ستاسو ملگر ستاسو دوست ستاسو خادم ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو بچے ستاسو نوسے ستاسو کڑوسے ستاسو دخپو خوری نذیر احمد خادم پروگرام دے آل ان ون دی پروگرام کے دا ہر اتوار پورز دا لسو بجو نے تر دول سو بجو پورا دا ہوا پا چپو دا ہوا پلی کا ستاسو مازغو کے ذہنونو کے کار کوم کاریگر یم دار چا خپل کاری کنا